0: 120,000 کارتن تولید میکرد. کارتن هایی که بیشتر برای بسته‌بندی و انتقال میوه های تازه استفاده میشوند.
1: زموږ خام مواد خو په ټوله دنیا کې ستا، خو موږ چې کم خام مواد راوړو،
2: مواد خامی که ما نیاز داریم خو در تمام دنیا است. خب ولی مواد خامی که ما نیاز داریم قبلا از پاکستان تهیه میکردیم، بعد که راه پاکستان بسته شد رو به ایران کردیم و بعد واردات ما از ایران ادامه داشت تا اینکه تقریبا 2 ماه میشه که مشکلات در ایران شروع شد و ما فعلا بسیار به مشکل مواجه هستیم.
1: خو مشکل کی باندې یخته یو ډیره ته مشکل ده.
0: شرکت داروسازی روسی فارماسینتز اعلام کرده که پس از توافق با وزارت صحت عامه حکومت طالبان، عرضه دارو به افغانستان را از تابستان امسال آغاز میکند. به گفته این شرکت، نخستین محموله های دارویی طی 2 ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. معاون بازرگانی فارماسینتز از تقاضای بالای داروهای ساخت روسیه خبر داده و این اقدام را گسترش حضور این شرکت در منطقه خوانده است. نوع داروهای ارسالی هنوز مشخص نشده، اما این شرکت پیش از این بیش از 130 نوع دارو را برای بیماری‌های مانند HIV، سل، دیابت و سرطان به چندین کشور صادر می‌کرد. افغانستان در پی مشکلات مرزی با پاکستان با کمبود دارو و در نتیجه افزایش قیمت آن روبرو شده است.
3: و یک مرد هندی که با ویزای کار به بریتانیا آمده بود تا از نیازمندان مراقبت کند، به دلیل اینکه صاحب کارش 1 سال تمام برایش هیچ کار نداده بود، با حکم دادگاه نزدیک به 40,000 دلار غرامت دریافت کرده. در یک دادگاه ویژه چنین گفته شد که شابین شاجی از ایالت کریلای هند در سال 2023 به بریتانیا آمد، پول زیاد مصرف کرده بود تا یک شرکت خصوصی زمینه اقامت کارش در بریتانیا مساعد بکنه، اما این شرکت با وجود تقاضای مقرر هیچ کار برش میسر نکرد و سرانجام او با فقر روبرو شد.
4: بی بی سی مو لنړی خبروی،
5: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې، جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې، د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه،
6: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
4: د طالبانو حکومت د غایب کسانو ملکیتونو تړاو نوې قانون جوړ کړی.
7: د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسی په قانون کې یو مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او یو دیش ماده شامل دي.
4: خو ولې د سیاسي مخالفینو د ملکیتونو په اړه د طالبانو لوی مشر پریکړه کوي؟
8: داسې مخالفت چې هغه د نظام پر وړاندې بغاوت وګرځي، نو په هغه صورت کې بیا دا صلاحیت ورکول کیږي.
4: د افغانستان په ګډون په نړیواله کچه د ځنګلونو اورلګیدنې پیښې زیاتې شوې دي.
9: بی احتیاطی لامل چې ور بسری پاتې شي او ور سې مړ نشي، هغه د هوا او طوفان د وجې نه یو ساحنه بل ځای ته ځي، هلته بیا ځینې وچ واښه یا ځینې وچ لرګي پاڼې پاتې شونی د ځنګلي هغې کې ولګېږي، نو ور کې رامنځته شي.
4: امریکا او ایران یو ځل بیا په یو بل بریدونه کړي دي. دا بی بی سی دویم استرګ خبرونه ته خراغلس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلې هم شي. زه سپین تنایم. د طالبانو حکومت په یو بیساری ګام کې د هغو کسانو د شتمنیو په اړه د پریکړې هوډ کړی چې په هیواد کې نشته. دغه قانون له مخې د سترې محکمې نظامي څانګې ته واک ورکړی شوی چې د غایبو کسانو له ملکیتونو د ګټې اخیستو او یا څښتن ته د ورسپارلو په اړه پریکړه وکړي. خو د طالبانو د حکومت د هغو سیاسي مخالفینو د شتمنیو په اړه به پریکړه په خپله د طالبانو مشر کوي چې په وینا یې ورسره مخالفت روان ساتي او یا د دوی په وینا د نظام خلاف پارونې کوي. دا چې په دغه قانون کې نور څه راغلي پامو کوي په اړه د سمیع الله موسازی رپورټ ده.
10: د غایبو کسانو د منقلو او نامنقلو ملکیتونو د ارزونې قانون یو دیش ماده لري. د عدلی وزارت ویان برکت الله سلیم وویل دغه قانون د دوی د مشر لخوا له توشیح کېدو وروسته خپور شوی دی.
7: د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسۍ په قانون کې یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او یو دیرش مادې شاملې دي چې د تطبیق مرجع یې د سترې محکمې نظامي معاونیت د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسۍ ریاست دی.
10: په دغه قانون کې د سترې محکمې نظامي مرستیالۍ ته دا واک ورکړل شوی چې د غایبو کسانو د ملکیتونو په اړه څېړنه، تفکیک، تثبیت، حفظ او ساتنه او له ساتنې وستلو پریکړه وکړي. حفظ او ساتنه په دې معنی چې دا ملکیت به د طالبانو حکومت لخوا ساتل کیږي او کله چې مالک یا وکیل یې حاضر شي هغه ته سپارلې د ساتنې له حالته وستلو ته وایي. د محکمې د حکم له مخې د طالبانو حکومت کولی شي د غایبو کسانو ملکیتونه په کرایه او اجاره هم ورکړي، خو عاید به یې په یو خاص بانکي حساب کې ساتل کیږي. خو د هغو کسانو د ملکیتونو په اړه چې طالبانو د حکومت مخالفین دي او په قانون کې ورته د ساعین بالفساد یا فساد کوونکي اصطلاح کارول شوی ځانګړی حکم راغلی. په دې اړه په نهمه ماده کې راغلی چې د دوی د ملکیتونو سپارلو صلاحیت یوازې د طالبانو لوی مشر سره دی. په قانون کې ساعین بالفساد داسې معرفي شوی، د طالبانو حکومت هغه مخالف اشخاص دي چې خپل مخالفت ته دوام ورکوي او د اختلاف راپارولو او فساد کوشش کوي او یا د مفسدونو ملاتړ او مرسته کوي. په قانون کې د ساعین بالفساد تعریف عام راغلی او همدا د زینو له نظره د قانون په تطبیق کې یو ننګونه ده. نږدې 15 کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زر افغانان چې یو شمېر سیاستوال او د مخکنی حکومت لوړ پوړي چارواکي وو له افغانستانه ووتل. د دوی له ډلې په ځانګړې توګه د یو شمېر لوړ پوړو سیاسي مشرانو چې د طالبانو سیاسي مخالفین بلل کېږي، منقول او غیر منقول ملکیتونه پر ځای پاتې شول. له ځینو یې د طالبانو حکومت، طالب چارواکي او یا نور کسان ګټه اخلي. د دغه قانون د حکم له مخې غایب کسان د خپل شرعي وکیل له لارې هم خپل ملکیت تصرف کولی شي، خو له هیواد بهر د وکالت وثیقه هغه سند بلل شوی چې د قانون د متن پټکو د افغانستان اسلامي امارت د سفارتخانو، کنسلګریو او سیاسي استازولیو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له تایید وروسته په افغانستان کې د اړوند محکمې له لارې د قبولي خط د شرعي وثیقې له جوړولو وروسته د اعتبار وړ دی. په دې شرایطو بهر کې د میشتو افغانانو لپاره وثیقه جوړول ځکه ډیر سخت دي چې په ټولو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو حکومت په واک کې نه دي او بیا ورسره کاری اړیکې نه لري. د وثیقې جوړولو لپاره د شاهدانو پیدا کول او بیا یې حاضرول هم یو لوی ننګونه ده چې بهر میشتي افغانان ورسره مخامخ دي. د قانون په 19 ماده کې راغلي چې د قاضي له حکم له مخې هغه شخصي کورونه چې د رسمي او غیر رسمي افرادو او ادارو لخوا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او یا له هغه مخکې په خپل سر نیول شوی وي اصلي مالک یا شرعي وکیل ته سپارل کیږي. د قانون یو لسمه ماده کې ویل شوی چې هغه ملکیتونه چې مالک یې مړ شوی او هیڅ وارث او مستحق ونه لري بیت المال ته سپارل کیږي.
4: سمی اولا مسازای و لندن که کابل که زمگم کار اقبال شاین ده پلازمین پا زینو مینو گرزی دلی او لخلق سره ده طالبان و حکومت ده نوی قانون پا اغیزو غگی دلی.
11: زیدی کابل که هر مختلف و ساهو که و گرزی دلی ما ترلاس و زیاد و حق دفترون سره چی ده کورون و جایدادون و کاربار که بی یا ورطا روح نمای معاملات هم ویلی شو ده دوی سره ما ده طالبان و حکومت ده مشتابه ده نوی فرمان پا لبند خبر وکللی. دوی په دوه ډلو باندې دغه کسان چې غایب دي په افغانستان کې نشه دي وویشل. د دوی په ټکو یو هغه کسان دي چې هغوی ملکیان دي، یعنی تیر جمهوریت کې دندې نه درلودي په نظامي برخه کې یا هم سیاسون نه دي، هغوی راځي افغانستان ته کله ناکله. خو دلته ډېری یې د طالبانو حکومت کې د تیرو څلورو کلونو کې د ځان دپاره شرعي وکیل نیولی دی د همدغه جایدادونو لپاره. دغه روهنمای معاملات یا د ځمکو کاروباریان وایي چې د دوی ملک جایدادونه کورونه دي یا نور جایدادونه ځمکې دي هغه دغه وکیل په ذریعہ باندې خرڅیږي او راکراور کړي نورمال حالت کې ده روانه ده کورونه موږ خرڅ کړي دي په کرایه مو ور کړي دي ځمکې مو خرڅ کړي دي خو دوی وایي چې هغه کسان چې سیاسون دي او تیر جمهوریت کې په لوړ چوکۍ باندې دندې ترسره کړي دي دوی هغوی جایدادونه کورونه په روح نمای معاملاتو کې یا

0: کورونو کاروباریان دفترونو کې نه دي ثبت شوی. وجه دوی دا ویل چې ملکی کسان یا کابل ښاریان هیڅ وخت نه خوښوي چې د سیاسونو ځمکې واخلي یا کورونه واخلي. او همداشان د راهنمای معاملات مسؤولینو دا هم وویل چې موږ هم خپله نه غواړو چې د هغه سیاسونو کورونه یا ځمکې خپلو دفترونو کې ثبت کړو او د دفترونو له طریقې وپلورو په نورو خلکو باندې. ځمکو او کورونو کاروباریانو دا هم زیاته کړله چې یو تعداد کورونه لا هم کابل کې شته دي چې مالکین افغانستان کې نشته دي، خو په شفاهي ډول باندې وکیلان نیولي دي. د طالبانو حکومت کې هغه قانوني مراحل نه دي طی کړي. ډېری کسان دي چې خارج کې دي، خپل خپلوان دلته کورونو کې اچولي دي او شفاهي ډول باندې دوی وکیل نیولي دي.
1: اوس پوښتنه دا ده چې دغو کسانو درته ونه ویل چې څومره به په کاروبارونو باندې یا د کورونو او د ځمکو په خرڅولو اخیستلو باندې به څومره اغیز وکړي دغه نوی فرمان؟
0: دوی خو ویل چې د نوي فرمان له مخې به د کورونو اخیستل، خرڅول، د ځمکو اخیستل او خرڅول به په دې باندې به ډېر منفي اغیز ونه کړي، ځکه چې اوس هم هغه کسان چې افغانستان کې نشته دي دلته کابل کې ځان دپاره وکیل نیولی دی او ټول قانوني مراحل طالبان حکومت کې طی کړي دي. نو موږ کولی شو چې د هغوی کورونه راهنمای معاملات کې ثبت کړو او د دغه طریقې وپلورو یا یې په کرایه ورکړو.
1: کابل کې زموږ همکار اقبال شاهین د حقوقي او سیاسي چارو له فرانس میشتي کارپور نصر الله ستانکزي مې وپوښتل افغانستان کې د هغو کسانو د شتمنیو په اړه چې غایب بلل شوي دغه قانون ته څومره اړتیا وه؟
2: اساساً د ملکیتونو د افرادو د ملکیتونو صلاحیت او واک یوازې مالک لري، چې د قانون د احکامو سره سم ورنه تصرف وکړي او انتفاع ترې واخلي. په افغانستان کې له ډېرې مودې تقریبا له 40 کلونو را په دخوا د ملکیتونو په ارتباط یوه لویه ستونزه، په خصوص د غیر منقولو ملکیتونو په ارتباط دا ستونزه وجود لري چې مالک خپل ملکیت پریښی او له خپل تصرف نه وتلی، چې مختلف حالات یې درلودلي. په پخوانیو حکومتونو کې، یعنی د حزب دموکراتیک په دوران کې، هم موږ شاهدان یو چې داسې ملکیتونه چې مالکان یې وتلي وو هلته تر تامین لاندې نیول. په دغه قانون کې چې تاسو ګورئ دا ملکیتونه په څو ډلو ویشل شوي دي، یو دا ده چې هغه ملکیتونه چې د غایبینو دي او دوی پکې تصرف نه لري یا د دوی قانوني استازی پکې تصرف نه لري، هغه ملکیتونه شامل شوي دي. دومه کتګوري هغه کسان دي چې دوی ورته سایو الفساد ویلي دي، چې یعنی د طالبان سره په مخالفت کې واقع دي او عملا مخالفت کوي او د دوی نظام ننګوي. او درېمه کتګوري هغه ملکیتونه دي چې غیره اشخاصو غصب کړي دي، یا مثلا شخص وفات شوی ده او ورثه نه لري. په دې اساس په حقوقي لحاظ هغه ملکیتونه چې هغه مالک نه لري هغه د دولت ملکیت کېږي، د اسلامي فقه له نظره که کومه وارثه او ورثه وجود ونه لري، چې په دې قانون کې هم ورته اشاره شوې ده. او له بلې خوانه تاسو ګورئ چې په هر سیاسي تحول کې متاسفانه په افغانستان کله چې مالک یا غایب سوی یا مفقود سوی یا مړ سوی، بیا ځینې اشخاص دوی ملکیتونه غصب کړي دي. په دې قانون کې یو ټکی چې مثبت لیدل کېږي هغه دا ده چې دغه سم متصرفینو چې هغه اکثرا زورواکي دوی له تصرف نه باسي.
1: بله، خو استاد یوه بله مهمه او لنجمنه برخه چې د دې قانون د نهمې ماده له مخې د هغو کسانو د شتمنیو په اړه ده چې د طالبانو د حکومت مخالفین یا په فساد کې ښکېل بلل شوي دي، چې په اړه به یې پرېکړه د طالبانو مشر کوي. دلته د طالبانو د حکومت د مخالف او یا په فساد کې ښکېل کس تعریف څرګند نه دی، دا څومره لویه ستونزه جوړولی شي؟
2: زه فکر کوم چې دقیقا په دې تعریف کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده مختلف تعبیرات کېدای شي، مخالفت مختلف بڼې درلودای شي. اما په اسلامي فقه کې مخالفت د ملکیت د تصرف معنی نه ده، اما مگر داسې مخالفت چې هغه د نظام پر وړاندې بغاوت وګڼل شي، نو په هغه صورت کې بیا دا صلاحیت ورکول کېږي.
1: بله، اوس پاتې شو بله د قضیه بله خو هغه دا چې لغو کسانو سره چې شخصي ځمکې یا شتمنۍ نیول شوي دي دغه قانون به څومره مرسته ورسره وکړي؟
2: واضح خبره ده چې دوه حالت په دې قانون کې له موادو نه استنباطیږي، البته دا د افغانستان په محکمه قوانین کې وو. هغه دا ده چې یا به شخص

0: دايرة قانوني وكيل د خپل ملکیت د بیرته لاسته راوړلو لپاره دعوا کوي او حکومت به ورسره مرسته کوي. اما په دې قانون کې راغلي دي چې که چېرې داسې ملکیتونه وي هغه له غاصب له تصرف نه باسي او دولت یا حکومت هغه ملکیت په خپل تصرف کې راوړي، هغه په اجاري ورکوي او مفاد چې له هغه نه حاصلېږي یا د اجارې نه یې حاصلېږي هغه حکومت ساتي د شخص په نامه، یعنی مخصوص بانکي حساب ورته پرانیزي او په هغه کې ساتي. څه زه فکر کوم په دې صورت کې دا مثبت ټکی ده، ولې ډېر داسې ملکیتونه په افغانستان کې وجود لري چې د غاصبینو لخوا په جعلي اسنادو یا مثلا په زوره غصب شوي دي او دا یو لوی بحران ده د افغانستان په ملکیت.
1: په فرانسه کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی و.
2: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاره یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژي، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروئ.
1: په نړیوالو مسلو کې امریکا او ایران یو ځل بیا یو پر بل بریدونه کړي. د امریکا پوځ وایي په ګوروکا او قیشم ټاپو کې د ایران رادار او د ډرون توغولو دستګاوې په نښه کړي دي. ایران بیا وایي سیمه کې د امریکا د پوځ په هغې اډې برید کړی چې برید پرې شوی و. ایران او امریکا چې رسمانی ترمن نازک اوربنده په یو بل د برید د پیلولو ادعا کړي. له دغو بریدونو سره سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ایران غواړي هوکړه وکړي او د پټکو هر څه به په ښه بڼه پای ته ورسیږي. پام وکړئ د ظریفې امیر رپورټ ته.
3: د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ یا سینټکام یو بیان کې ویلي د تیرې شنبې او یک شنبې پر ورځو یې د ایران د غالیمانه کړنو په غبرګون کې له ځانه د دفاع لړکې د ایران پر پوځي ځایونو بریدونه کړي دي. دا بیان زیاتوي چې په ګوروک ښار او قیشم ټاپو کې د ایراني ځواکونو رادار او د ډرون د کنټرول مرکزونه په نښه کړي دي. ګوروک ښار د ایران سویلي ساحل ته نږدې او قیشم ټاپو د هرمز تنګي ته څیرمه موقعیت لري. پر ایکس خپاره شوي د بیان کې ویل شوي چې د ایراني هوایی دفاع سیستمونه او دوه ډرونونه چې بیړیو ته یې ګواښ رامنځته کړی و هم په نښه شوي دي. د ایران انقلاب ساتي ځواک بیا د دغو بریدونو په اړه یو بیان کې ویلي هوایی ځواکونه یې هغه پوځي اډه په نښه کړې چې په سریک ټاپو کې پر یوې مخابراتي پایې تر برید شوی و. یاد بیان کې نه دي ویل شوي چې کومه اډه په نښه شوې. خو د کویت پوځ ویلي هوایی دفاع یې د ډرون او د توغندیزو بریدونو مخه نیولې ده. د کویت د لوی درستیز له دفتره خپاره شوي بیان کې ویل شوي د چاودنو اوریدل شوي غږونه د هوایی دفاع د توغندوی دي چې د برید مخنیوي لپاره کارول شوي دي. د ایران او امریکا ترمنځ د بریدونو له دې تازه لړۍ سره سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ روغې جوړې ته هیله مندي ښودلې ده. ښاغلي ټرمپ پر خپله خواړه رسنۍ لیکلي ایران په رښتینې معنی غواړي هوکړه وکړي او هر څه به په ښه بڼه پای ته ورسیږي. هغه امریکا کې دننه له ایران سره د هوکړې مخالفتونو په اشاره ویلي دا هوکړه به ټولو هغو کسانو ته ښوي چې د ده په ټکو له موږ سره دي. خو د امریکا ولسمشر وایي د ډیموکرات او جمهوریت پالو ګوندونو غړي چې له دې تړون سره مخالفت کوي د ده کار سختوي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی ولسمشر ټرمپ وړاندې شوې هوکړې کې چې له هرمز تنګي او په لوړې کچې پخو شویو یورانیمو لرې کولو سره تړاو لري د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د ایران بهرنیو چارو وزیر هم د دې پخلی کړی چې خبرې روانې دي. عباس عراقچی وویل
4: خبرې او د پیغامونو راکړه ورکړه به روانه وي، خو تر هغه چې ښکاره پایلې ترلاسه شوې نه وي په اړه یې قضاوت نشو کولای. زما په آند اوسني ټول اټکلونه او اوازې باید تر هغه له پامه وغورځول شي چې موضوع په بشپړ ډول روښانه شوې نه وي.
3: له بلې خوا د ایران حکومت د ځینو رسنیو هغه راپورونه په کلک رد کړي چې ګواکې ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلې دندې استعفا کړې ده. د حکومت د عامه اړیکو یو ویان وویل د دې اوازو خپرولو موخه د ناهیلۍ خپرول او د ملي یووالي پر وړاندې خنډونه جوړول دي. په رسنیزو راپورونو کې ادعا شوې چې ښاغلي پزشکیان د انقلاب ساتي ځواک لخوا د ده د واکونو د محدودولو له امله مذهبي مشر ته خپله استعفا وړاندې کړې ده.
1: دا رپورټ ظریف امیر تاسو ته وړاندې کړ. په برتانیا کې د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې تیر کال د نړۍ په کچه د ځنګلونو اورلګیدنې د دغو پیښو له ثبتېدو راهیسې تر ټولو ویجاړوونکی او مرګونی کال و. په برتانیا کې د ایست انګلیا پوهنتون د دغې څېړنې په بنسټ خبرداری ورکوي چې د اورلګیدنو دوامدار بهیر د اقتصادي زیانونو او ځاني تلفاتو له پلوه په مخ زیاتېدونکي ډول لا پسې سخت

0: ډیر لګښت لرونکې او ناورین رامنځته کوونکې شوی دی. عبیدالله حسام پرې رپورټ لري.
1: په دې راپور کې چې د ځنګلونو په ورلګیدنو کې ستر تناقض تر سرلیک لاندې چمتو شوی راغلی دی چې د بیساري زیاني تلفاتو او سترو مالی زیانونو سره سره د سوځیدلو سیمو مساحت د 2002 کال د ځنګلونو د ورلګیدنې د پیښو په پرتله خورا کم دی. د ایست انګلیا پوهنتون د ساينس پوهانو د څېړنې په موندنو کې راغلی چې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 315 میلیونه هکتار ځمکه سوځیدلې او مهارول یې خورا ستونزمن وو. په 2015 کال کې په امریکا، کاناډا، اروپا او سویلي کوریا کې د ځنګلونو اورلګیدنې له خپلو مینو د څه باندې 300,000 کسانو د ایستلو لامل شوي او نږدې 100 تنه پکې وژل شوي. له مالی پلوه 2015 کال د نړۍ په کچه د ځنګلونو د اورلګیدنې له امله د بیمه شویو زیانونو تر ټولو ډیر لګښت لرونکی کال ثبت شوی. یعنی په دې کال کې دغه اورلګیدنې د طبیعي پیښو له امله د ټولو بیمه شویو زیانونو 18 سلنه جوړوي. یوازې د امریکا په لاس انجلس کې اورلګیدنې 40 میلیارد ډالر زیانونه اړولي چې د طبیعي پیښو له امله د بیمې د ټولیز 140 میلیارد ډالر زیان نږدې 19 سلنه جوړوي. هغه څه چې د بشر په تاریخ کې 15 تر ټولو ډیر لګښت لرونکي طبیعي ناورین بلل شوی دی. دغو ساینس پوهانو موندلې ده چې سره له دې چې د نړۍ په کچه د شنو خونو غازونو خپرېدل کم شوي، خو د کاناډا شمالي ځنګلونه لا هم ریکارډونه ماتوي او د پرله پسې دریم کال لپاره سخت اورلګیدنو ته وردننه کیږي. د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ د کاناډا اورلګیدنو د تیرې 15 کلنې دورې په پرتله ډیر کاربن دای اکساید غاز خارج کړي چې لامل یې د ځنګلي ایکوسیستمونو پر لپسې سوځیدل دي. دا ایکوسیستمونه چې له تاریخي پلوه له اورلګیدنو سره جوړ راغلي اوس د اورلګیدنو د بیساري تکرار شاهد دی. هغه څه چې په اوږدمهال کې د کاربون د لاسه ورکولو، د ایکوسیستم د ویجاړېدو او د ځنګلونو د بیا رغونې د کمزورۍ په اړه اندېښنې راپاروي. د چاپیریال ساتنې کارپو او د برازیل د شنه بنسټ غړي رومالو باتیستا د امازون په ځنګلونو کې د اورلګیدنې پر مهال د اورلګیدنې د لاملونو په اړه داسې توضیحات ورکړي وو.
2: It's a kind of vicious cycle. Once we have more heat,
3: کله چې تودوخه لوړیږي نور پراخیږي او دا لړۍ دوام لري. ځنګلونه نور هم وچیږي او تر ډیره د اور لګیدنې له خطر سره مخ کیږي او په پایله کې د شنو خونو غازونه خپروي.
1: د بریتانیا د ایست انګلیا پوهنتون په راپور کې همدار از راغلی چې هسپانی، پرتګال او فرانسې په وروستیو 14 کې خپلې تر ټولو لوی اورلګیدنې تجربه کړي. په ټول یونان کې، ترکیه او قبرس کې د تودوخې اوږدمهاله څپې د ویجاړونکو اورلګیدنو لامل شوي چې لسګونه زره کسان یې بې ځایه کړي. دا د بریتانیا په سکاټلند کې د ځنګل یوې پخوانۍ بې ساري اورلګیدنې غږ دی. بریتانیا هم د خپل سوځیدلې سیمې تر ټولو ډیر مساحت ثبت کړي. لاغې ډلې په سکاټلند کې د لومړنۍ ثبت شوې سترې اورلګیدنې یادونه کولای شو چې مساحت یې 10,000 هکتار ځمکې واوښت. د بریتانیا د ایست انګلیا پوهنتون په راپور کې راغلی چې سویلي کوریا په سرحدي او غرنیو سیمو کې د اور د چټکې پراختیا له امله د 2 تنو په وژل کېدو او شاوخوا 10,000 کسانو په بې ځایه کېدو سره خپله تر ټولو مرګونې اورلګیدنه تجربه کړي. هغو ساینس پوهانو چې دا څېړنه یې ترسره کړي، جغرافیوي بدلونونه، اقلیمي بدلونونه او د نفوس وده د ځنګلونو د اورلګیدنو د کچې د زیاتوالي له اصلي لاملونو بللې دي.
0: عبیدالله حسامو چې په نړیواله کچه د ځنګلي اورونو په اړه رپورټ راکاوه. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم ځنګلي اورونه زیانونه اړولي دي. ډیری دغسې پیښې په کونړ، نورستان، لغمان او خوست ولایتونو کې شوي دي. په دغو سیمو کې خلکو بی بی سی ته ویلي چې د اوروژنې د اسانتیاو کمی او نشتوالی په وخت د اورونو د نه کابو کېدو او د زیان د ډیرېدو لامل ګرځېدلی. سید عبدالله نظامی پر رپورٹ لري.
4: د افغانستان هغه زنګلونه چې د خپل سر او ریبونکو له ارو خوندې پاتې شوي ډیرو سیمو کې د اور لګیدنو پیښو ګوري ونې د اور خوراک کړي دي. د دې اورونو ډیرې پیښې د هیواد ختیځو څنډو کې لیدل شوي چې سلګونه هکټاره زنګلونه یې سپیرې کړي دي. دا چې دغه اور لګیدنو لاملونه څه وي د کونړ د یوې غرنۍ سیمې اوسیدونکي عبدالرحمن راته وایي.
5: ځنګلي ساحې خو اکثره داسې دي چې هلته اوړی او ژمی هر وخت اکثره وخت کې هوا یخی بی. ځینې داسې ساحې لرو چې هلته په سور اوړي کې هوا بیخي ډېره زیاته یخی، نو کله کله اړتیا کېږي چې اور بل کې هلته چوپانان، نو بیا دغه د بې احتیاطۍ له امله چې اور بسرې پاتې شي او اور صحیح مړ نه شي، هغه د هوا او توپان د وجې نه یو ساحې نه بل ځای ته ځي. هلته بیا ځینې وچ واښه یا ځینې وچ لرګي پانی پاتې شونی د ځنګلي هغې کې ولګېږي، نو اور ته رامنځته شيږي. دغه بې احتیاطي چې بیا ځنګل ته وسوځي، کله کله بیا داسې کېږي چې ځینو ساحو ته سیلانیان د چکر دپاره ځي، هغوی هم هلته د یو ساتیری په خاطر باندې اور لګوي او اکثره وخت دا شوي دي او موږ لیدلي دي. هغوی هم بیا اور بلوي کله یا د یخنۍ په خاطر یا سې د شوق په خاطر باندې، نو اور بلکي او هغه اور بیا په صحیح شکل باندې بیرته ونه وژل شي مړ نه شي، نو ځینې بسرې پاتې کېږي او هغه هم د بې احتیاطۍ یو بل ډول دی چې د ځنګل ته اور لګېږي او د ځنګل ډېرې برخې چې دی هغه د اور د تاثیر لاندې راځي او خرابېږي زیانمنېږي.
4: له دې پیښو وروستی هغه یې تیر کال د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې و چې پر دېرش هکټار ځمکه ولاړ ځنګلونه یې لوله پکړل. د اور د اسانیو د نشتوالي له کبله درې ورځې دوام درلود. له دې اور لګېدنې وړاندې د 2023 کال په جون کې د کونړ په پیج دره او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې پر 190 جریبه ځمکه ولاړ ځنګلونه په دا ډول پیښو کې وسوځېدل. ځایي خلکو هغه مهال ویلي و چې حکومتي چارواکو ته له دې عمله په ځنډ خبر ورسېده چې د اړیکو وسیلې او مخابراتي شبکې په ځنګلیزو سیمو کې نه وي. د سیمې یو اوسیدونکی محمد الله وایي،
6: لکه مونږ تیر ته وګورو په تیر کې چې کله زموږ په ځنګلاتو کې اور بل شوی دی، زموږ په کلیوالو سیمو کې چې کوم کلی چې د ځنګلاتو ته نږدې وو هغه سره دغه د اور د مهر کولو هغه لومړني وسایل چې کمیوري د وسره نشته دی، تر څو هغې هغه اور په پخ شکل سره مهار کې تر څو هغه نور پیشرفتونه کې، نو د ټولو اړوند موسساتو د دولت څخه غوښتنه ده چې باید په هغه سیمو کې چې ځنګلات ورته نږدې دي او تر څنګ ډېر زر کولی شي هغې هغه ځنګلاتو د اور مهر کولو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه څه وکړي باید د اور د مهر کولو په خاطر باندې دغه د اور د مهر کولو هغه لومړني کوم وسایل چې دي هغه باید دغه خلکو کلیوالو خلکو ته توضیح کړي تر څو ځنګلات بشپړ ډول زموږ څخه ونه سوځېږي او د داسې بدو پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې یا ډېر زر وکولی شو دغه اور مهار کړو.
4: له 1990 کلونو کورنیو جګړو سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې ځنګلونه په ناقانونه ډول وریبل شو او اور لګېدنو لا پراخ زیان واړوه. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت یو چارواکي بی بی سی سره خبرو کې ادعا کړې چې دا مهال د هیواد په یوه سیمه کې هم ځنګلونه نه وهل کېږي او دا چې د اور لګېدنو پیښو مخنیوي او ځنګله ساتنې حادثې ګړندۍ شوې دي. دغه چارواکي ویلي د شنې قطې په نوم د ځواکونو ځانګړي ټولي د هیواد په غرنیو سیمو کې ځنګلونه ساتي او که څوک سر وغړوي مخه یې نیول کېږي. دغه وزارت وایي د افغانستان له لسو ډېرې داسې سیمې په نښه شوي چې د زرغونېدو او ساتنې لپاره یې ځانګړې پاملرنه کېږي، خو د اور لګېدنې مخنیوي لپاره که ټینګ څار مهم دی، ورسره د اور وژنو عصري وسایل هم اړین بلل کېږي چې که یې په واک کې ونه لري د ستونزې بشپړ حل ته رسېدا اسانه نه ده، ځکه له بې احتیاطۍ ورهاخوا د اقلیمي بدلون له څپې سره د خپل سرو اورونو شونتیا هم شته. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
0: او اوس هم د اقتصاد خبرونه چې صابر عزیز یې وړاندې کوي.
7: د طالبانو په حکومت کې اقتصاد وزارت وایي چې په تیر 1404 هجري لمریز مالي کال کې یې له پراختیایي بودیجې نه سلګونه لویې او وړې پروژې عملي کړې دي. د دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وایي چې په دې کال کې شپږ سوه لویې او دیارلس سوه پنځلس وړې پروژې د کورنیو عوایدو او د ملي بودیجې له پراختیایي برخې څخه تمویل شوي دي. د نوموړي په وینا په روان مالي کال کې هم

0: دا ډول پروژې عملی کوي.
1: د دغو پروژو څخه یو شمیر بشپړ شوی او پاتې نورې عملا د فزیکی پرمختګ په حال کې دي او کارونه په منظم ډول جریان لري چې د کار په بهیر او بشپړېدو وروسته به هم هیوادوالو ته د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ د بېوزلۍ د کچې راټیټولو او اقتصادي ودې ته لاره هواره او په بېلابېلو برخو کې به د عامه چوپړتیا او د ښه والي سبب شي.
0: ایرانی رسنۍ رپورت ورکوي چې له روسیې افغانستان ته د نفتو لومړی جوپه د ایران له کاسپین بندر څخه راروانه شوې ده. ویل کېږي چې په دې ټولګه کې ټول 5000 متریک ټنه تیل بار دي چې د ریل ګاډي له لارې به افغانستان ته ولېږدول شي. ایرانی رسنیو دغه ګام د روسیې، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا لپاره مهم بللی دی او د افغانستان په کندهار ولایت کې یو تولیدي خصوصي کارخونه د ورځې 1,20,000 کارتنه تولیدوي. د دې کارخونې مسؤول حاجی احمد الله زهیر د افغانستان ملي راډیو سره خبرو کې وایي چې د کار پایلې د ورځې یوازې له 250 کارتنو څخه وو. نوموړی د خامو موادو او بریښنا کمښت د خپل کار په وړاندې لوی ننګونې بولي.
2: موږ چې کم خام مواد راوړل مخکې مو د پاکستان سره راوړل، بیا چې پاکستان لار بند شو بیا مو ایران ته مخه وکړل. بیا په ایران کې تقریبا څه کم دوه میاشتې کېږي چې دا مشکلاتونه شروع دي، نو موږ د خام موادو مشکلات سره ډېر په مشکل کې اخته یو او په بالخصوص موږ دا اوس تقریبا درې میاشتې برق لرو. پاس له هغې چې دغه د کجکي اوبه خلاص شي موږ د برق د مشکل سره مواجه یو، نو الله پاک مهربانه دی چې دغه وارداتي برق راورسیږي شاید دې مشکله مو خلاصو.
0: په افغانستان کې دا مهال د کارتن جوړولو یو شمیر کارخونه فعالیت لري چې ډیره برخه یې د تازه میوو د بسته‌بندۍ او لیک ډولو کې کارول کیږي.
3: د صابر عزیز رپورت ما اوریده. نو ګران اوریدونکو، د دوی مسترګې د خبرونې دا برخه پای ته رسو. خو خبرونه مروانه ده. د خبرونه سمیع الله موسازی او ظریف امیر د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې و. ز سپین تړایم مننه چې د بی بی سی سره یاست.
4: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።